0: Amen och god morgon och välkommen till Petit Country. Väldigt hyggligt att du har funnit fram till stationen. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till 12 på det som är bursdagen. Till Kenny Rogers, och det är ju en man vi är glad i. Det fina rasperröstmiraklet, han har gitt oss så mycket god musik. Men vad är din yndlingssång av Kenny? Kan du tänka dem? Kan du tänka dem? Och kan det vara att du tänker på den här?
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hon vill ju vara ditt bästa. Byt till TripleTex, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Spenning.
6: Är du lojal eller?
7: Jag är lojal.
6: Vakna upp. Jag är lojal.
7: Jag tror att du är förrädare.
8: Jag är inte förrädare.
4: Mer underhållning.
9: Jag är Oddens enväldige storbonde. Det är mina undersåtter.
4: Mer drama.
10: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
11: Allt.
10: Allt.
11: Allt.
4: Se nya säsonger av Forräder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
13: Hei, dette Tone Kroken
14: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
13: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
14: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
13: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
14: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
13: Sjekk ut huseby.no.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært?
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
18: Ole folkens.
19: Vi feirer 20 år med charterferier.
20: Å, herregud.
19: Med en ny sesong I syden.
21: Da vil jeg bare si det fri bar.
19: Hvor det toppstemning.
22: For å si det sånn.
19: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
23: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
24: Uheldig bilvirkning.
25: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
24: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
26: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Coprix.